0: Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.
1: This is a warning that war is coming.

0: endnu ikke været inde og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. Partyfm.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.

0: Hey, det er Pillefinger fra James Brown, og du kan lytte til al min musik her på Radio Party FM.
1: Hvorfor kommer du for sent?
2: Ja, der er sådan, der er du ikke.
3: Du lød sgu da som om, han sagde diarré der, hva'?
1: Jeg kræfter, at du har haft diarré, siden jeg var 16, mand.

Party FM, live from Denmark.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik.
2: Danmarks hyggeligste partychat.
3: Den bedste underholdning.
4: Og Danmarks frækkeste DJs.
5: Men bedst af alt,
6: vi har verdens sejeste lyttere.

5. Gate 6, 6.

0: det fire bro for Slagelse. Jeg har lige en hilsen til Søren Strøm og helt sikkert Baggett. Ingen af jer skal spille op i Slagelse eller nogen steder, hvor vi viser os. Og det er der statsgaranti på. Er I tvivl, så spørger jeg Henning Stikkerkongens piger Vinter. Fuck den bitch.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

bænken bliver der tænkt på livets store svar. På bænken sidder fredsfar og fredsfar øl med gasserne til sølv. I posen ved sin side, til posen sætter han sin

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

Har du endnu ikke været inde og synes godt om Party FM på Facebook? Så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. Partyfm.dk/Facebook. Vi takker for din støtte.

lytter. Du lytter. Du lytter. Du lytter. Du lytter. Du lytter. Du lytter til Party FM.

Шефу. Это почти.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik.
2: Danmarks hyggeligste partychat.
1: Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs.
2: Men bedst af alt,
1: vi har verdens sejeste lyttere.

0: Hvis jeg må vise det noget andet.
1: Hold, hold, så holdt vi der lige.
0: Nå, undskyld, det var pappa, det her skrev det. Ej, ej, forkert person.

kone. Når man forstår dit game, så siger det altså endnu bedre ud. Så siger det bare. Tina, hun sender sig en gang, så skal der skåles. Skal vi have en fyr aftensøl? Abadé, undskyld! Skal jeg åbne appen nu? Hvorfor? Det får! Så har jeg åbnet appen. Hvad skal jeg så?

SMS'en. Det hedder det ikke. Det hedder man ønsker ikke på chatten. Hvis du gerne vil have musikønske med, så skal du sende mig en SMS. Det står også i reglerne, hvis du lige har tjekket dem. Det her, det var selvfølgelig en Living On video. Oh, her er klassiker, something. Jeg tror, jeg er blevet død efter i dag. Jeg kan ikke høre noget. Kan man skrive sig i studieappen? Jeg skal bare lige pappe det ind om noget her. Kan alle brugere skrive til studiet via appen, eller det er noget, jeg har misforstået? Hvis de har, er det kun hvis de har partypoeng? CBM, velkommen til. Dejligt at se dig. Dejligt at se dig. Man skal være logget ind med partypoeng. Så kan man sende direkte besked i appen til studiet.

Velkommen til tjernen. Godt at se, at der kommer folk ind. Det er dejligt. Kom ind, kom ind, kom ind, kom ind. Er der nogen, der har set konens bræs? Konens kam? Jeg skulle til at sige bryster. Nej. Nej, bryster. Ingen bryster. Ej, Stephanie, du skulle ikke gå. Hun bliver ked af det.

Nå, lige om lidt, så skal jeg have gjort på, for der er fandme med varmt herinde. Solen står også bager inde på sådan nogle termoruder. Det bliver varmt. Det bliver hot. Jeg tror, jeg giver Mads med handlerens skyld igen i dag.

Jeg har været der på gange, eller 5 måske. Det er altid hyggeligt værtshus. Jeg er hende, den tosse DJ. Så Party FM, jeg har brug for din hjælp. Lav lige en kort beskrivelse af mig. Jeg kunne godt tænke mig at se, hvordan folk ser mig som beskrivelse. Fordi jeg skal faktisk bruge det til en reklamevideo, som jeg skal skudt her senere. Så har du mod på det, så send en sms eller skriv i chatten. Prøv at lave en lille kort beskrivelse på, hvem Melinda hun er som på radioen her. Ej, CBM, det skal jeg huske. Jeg ved ikke, hvornår jeg skal over igen, men jeg håber snart, fordi jeg savner Uleslev.

I bare besked her, Janni. Meget sød, skønne. Meget dejlig. Jeg bliver spurgt, om jeg skal spille til markedet i år. Hvor fedt er dem? Der er flere markedet i år.

0: Så bliver jeg spurgt, om jeg har spillet til Hjallerup eller Brønderslev Marked. Nej, det skal jeg faktisk ikke. Jeg har aldrig spillet på Brønderslev Marked.
1: Heller ikke Hjallerup. Der er jeg ikke hjemme.
0: Der er jeg til DOB. Og jeg glæder mig. Og jeg virkelig, jeg glæder mig. Jeg trænger til at komme hjemmefra.
1: Selvom jeg lige har været på Sjælland en tur i to dage.
0: Det var hyggeligt. Men alt for lidt mennesker, man kunne snakke med. Kom nu på game. Vi skal se nogle mennesker på game.
1: Jeg skal åbenbart brokke mig til maleren. Maleren, du skal

at jeg er for vild. Hvorhen? Hvor? Jeg kan ikke mærke det. Som orange, jeg plejer at sige, jeg har ikke noget filter. Jeg har ikke det filter, der hedder menneskelighed. Når jeg spiller på en PJ-pult. Nej, det har jeg ikke. Jeg er bare mig. Enten kan du lide mig. Ellers så hader du mig. Enten en af delene. Men du er sgu dejlig alligevel.

0: it, baby.
1: Staten og spørger chatten, om jeg skal kratte dig. Den har jeg også, den sang. Ja, ja, ja, ja.

0: Åh, oh, jeg elsker at se folk.
1: Jeg elsker folk. It's time.
0: Do it now. Det er så hyggeligt, når de er på chat. Det er dejligt. Det er lækkert. Det er sommer. 10 grader udenfor. Eller er det 15? Det kan jeg ikke huske. Do it now. Hvis man nu siger til en kvinde, man skal kratte hende, hvordan skal man tolke det? Jeg har tit undret mig derover, hvordan man tolker den. Er det, man sætter de lange klør i? De kunstige negle, man har på? Eller hvordan skal man kratte folk?

tidlig morgen. Der er nogen, der mener, at vi skal op i kl. 5:30 på torsdag. Jeg har nemlig fornyet kjolen. Malen har opdaget, at jeg tager kjole på. Vil du også gerne se en blå kjole? Jeg tror, jeg skal have en mindre størrelse. Den virker lidt store.

Jeg skal grine. Papa D, han har simpelthen brugt sit mest grimmeste billede af mig.

0: Jeg tror, jeg skal bytte den. Jeg skal bytte min kjole. Den skal være nummer større. Mindre. Ikke større, men mindre. Det er lige før, jeg snart kan nå gulvet. Rigtig brug for maleren.
1: Nå nej, det var ikke ham.
0: Janne, nu skal du fandme få noget ud af kontrollen.

0: Okay, Papa D, han skriver noget til mig, hvor jeg tænker, okay, men ved du hvad, Papa D, jeg sender lige dig ned billedet, så det ikke er AI.
1: Vi er ikke rigtig voksne.
0: Nu fik jeg ikke lige lagt det rigtigt. Nej. Men se nu, Papa D, hvad du gør. Du gør noget ved mig, som der går ikke godt. Ikke godt. Hvad skal vi have? Vi skal have den der. Ja. Det er mandag. Alt kan gå galt på en mandag, men det gør det også allerede nu, kan jeg mærke. Det går allerede galt, for satan. Bare du har haft en god dag, så jeg er glad. Bedre end min. Jeg startede med at sove ved Gud i morges. Jeg var træt.

at vi ikke kun skal se maleren og hans kone på game. Det kunne være dejligt, hvis nogen har lyst til at åbne lidt. Lidt for mig. SMS'en er selvfølgelig også åben, hvis du har det ønske, at du skal have mad.

mobiltelefonen. Så er der ingen undskyldninger. Ingen undskyldninger i dag. Bare fordi det er mandag, så skal jeg også lov at kigge på dig. Du skal se, hvor grim vi er i dag. Er det det, man kalder mandagstræt på kame? Tina, jeg ved det ikke. Det er fordi folk, de skriver noget i 5 minutter, så går det igen. Det er du der ikke. Det er du der ikke. Stephanie, hun blev ked af det. Hun ville ikke lege med mig. Eller så var det vist mig, der blev ked af det.

Nu skal jeg bare lige noget til maleren live radio. Det var det med, man skrev det. Maleren, de der kvaliteter, du sender mig dem i, de er ikke gode nok. Derfor jeg ikke ser, at jeg tager dem. Jeg er på vej i byen til festmusik. Skal vi i byen? Ej, så skal vi spille noget helt andet. Så finder vi lige noget god bynmusik. Så er det til at spørge, er det DH? Er det HD? Tror det skal stå. Jeg ved det ikke. Jeg er råblænd for helvede. Er du til techno? Er du til trance? Er du til pop? Jeg har lidt af det hele. Hvor skal vi hen? Lad os lige tage den her. Vi starter småt. Hvem fanden går i byen? Hvor skulle byen ind? På en mandag? Nej, det kunne jeg selv have fundet på, så det skal jeg nødt til at snakke. Så, nu danser Tina.

0: prinsesse.
1: Kone med læbestift.
0: Maleren. Hun ligger op til dig i dag. Nå, gymnasiet. Jamen, der er de stadig unge. Der er man stadig gammel. Gymnasietype. Nej, nej. Jeg tror, jeg skal have fat i lille mor i aften. Det er noget til.

Der er kommet lidt ønske. Jeg håber... Det er sgu den forkerte. Nå, men den er orange. Jeg skal nok lige finde den rigtige version lige om lidt. Men vi tager lige den her version, for det er fandme længe siden, jeg hørte den. Yeah, yeah. Så ved vi, at svigermor er her også. Ikke min egen svigermor. Det lød også mærkeligt. Oha. Den nye svigermor, som jeg får med, hun bliver blevet kaldt for heksen. Hun er her selvfølgelig også. Nu skal vi have en gammel klassiker. Gammel klassiker! Den hedder der, Jesse. Rolly Girl. Klassiker. Hvis du ikke kender den, så skal du gøre det. Ej, hvor jeg har lyst til at drikke i dag. Det er skidt. Jeg skal sætte teltet op alt muligt. Og jeg skal ordne en lille mor.

det var vist den rene sang, jeg tror, jeg fik fat i det, du rang. Jeg blev lige 20. Åh, der var hun. Der var hende, den flotte. Og så står kæresten her bagved og tænker, hvem fanden er det, der snakker til hende? Bare rolig, jeg napper ikke nogen. Jeg napper ikke nogen. Jeg bider kun. Ej, ikke længere for mig. Ikke længere for mig. Jeg kan ikke tåle det. Jeg kan ikke tåle det. Jeg har mit PMS.

Standard orange hedder det. Kom på game, orange. Standard. Det er fandme skidt, at man ikke kan flyve. Jeg flyver det. Maler, nu skal flytte til Nordjylland. Så er der altid øl.

Det er bare så typisk sin mor. Så brasser hun bare ind. Jeg har slet ikke hørt, hun har skrevet til mig. Ups! Hej, svigermor! Nå ja, jeg har vist også sagt til min mor, hun bare skulle komme.

0: maler min smag, han dør til os, hvis han bor i Nordland. Ja, det gør du. Altså, jeg synes, det der kamera, det skal lidt længere ned.
1: Det skal lidt længere ned.
0: Det sidder alt for højt. Det er manden på Party FM. Kom ind på jam. Send mig en sms, hvis du tør. Fortæl mig en joke. Eller bare noget, der er sjovt. Jeg trænger til at grine lidt. Det var altså det, der spørger, hvorfor må vi ikke se brødpatter i dag? Er det mine, du kan se? Lægger du an på mig? Skal jeg nu til at skifte tøj igen, eller hvad er det, du siger? Step one, you say we need to de der kvinder, de er fandme ikke nemmere at gøre med. Det kræver, at jeg tager bukser på.

plantesæk. Jeg kan også lige sige det igen. Der kalder man en kvindelig gardner. En plantesæk. Jeg kunne godt se det for mig. Nej. Jeg får grimt billeder ud. Skal jeg så trimme hende, eller skal jeg klippe hende først? Så det var altså, at der er der, vil jeg åbenbart gerne se, at jeg skal være lidt mere kavalier gang. Som jeg har forstået det rigtigt.

Vicks svigermor. Nu må det ikke se med på hende. Nu må jeg se på datteren i stedet for. Men det er også okay. Det er okay. Det er dejligt.

Tina, hvorfor er det, du ikke bare søger ind i stedet for? Tænk nu, hvis vi kunne få Tina på teamhunglet. Send en ansøgning, hvis du gerne vil se ind på Party FM, så kan du gøre det. Hop ind på vores hjemmeside, partyfm.dk. Der ligger et eller andet mail, man skal sende noget ansøgning til. Det er faktisk det, der mener, at hun godt kan kalde på sin mor. Jeg vil gerne se svigermor og dig sammen. I er sgu nogle dejlige små, dejlige kvindfolk, som man siger.

Nummer 5, eller nummer 10 i rækken, tror jeg nok, det er. Alle datters mødre, de er min svigermor. Ej, det går jeg nok ikke helt. De bliver bare misundelige, de der fyre. Ikke mere øl.

har en mand ved siden af. Det er dig problem, det er ikke mit problem. At du har en kæreste. Og jeg bærer lidt på dig. Og fik jeg lige sagt det højt. Maler mener, som jeg skal flytte til Sjælland. Og bruge inden for 10 km radius. Maler, det går bare galt. Det går galt! Scotty! Hjælp! Ej, jeg bare fordi du får lov, så kan du... Ej, nej! Hold! Ej, vi skal virkelig ikke derud nu. Ikke nu! Det er først en fredag aften, vi skal snakke om sådan noget. Pause, om jeg kommer til jammen! Vi har faktisk kun 20 minutter igen, Emil. 20 minutter? Fuck! Hvad er det, man siger? Godt se, man ikke rører! Jeg skal bare have noget at kigge på, jo.

til at komme og spille til jeres bryllup. Nej, det går ikke. Det går ikke. Det bliver noget mærkeseri. Jeg skal ikke spille for lytternes bryllupper. Nej, det går ikke. Det går simpelthen ikke. Jeg vil ikke kunne holde øjnene væk for mig selv.

vi bliver åbenbart inviteret. Oh, fuck. Fuck! Er I inviteret til bryllup? Hvornår skal vi holde bryllup? Er det næste år, eller er det i år? Jeg har ikke tid i år. Jeg er booket. Så skal vi fandme livestream det. Så, nu er hun sur. Nu er hun sur!

der kan du hoppe live ind i chatten. Men bare lige husk, hvis du skal på Snapchat eller sociale medier, så smider den automatisk af hver gang. Men der kommer en opdatering, har jeg ladt mig høre fra nogen fra en god venner. Så hvis du gerne vil være med til at se, hvad der sker på chatten, så skal du bare hoppe ind lige nu her, fordi der er edder på det med spændende ting lige nu på chatten, vil jeg sige. Ja, Scotty, jeg har ikke flere øl. Jeg har ikke mere øl. Og jeg skal tisse. Så er man sat mig også hurtigt på dem, hvis man har købt en brudekjole. Allerede inden man ved, hvornår brylluppet skal være. Er man så pænt gal, eller er man genial? Jeg ved det.

og for alle folk tilfredse med store, små, små, små folk. Jeg er så happy i dag. Det er så slemt, jeg overvejer at tage en drink. Overvejer faktisk, jeg at tage en drink. Det er fandme skidt. Det er det bare, jeg synes, det er dem. Prøv lige at spørge manden der ved siden af, om han nogensinde er i festhumør. Jeg ser ham aldrig være i festhumør. Men imens, så kan du jo sende mig en sms, hvis du har lyst. Vi har faktisk kun 10 minutter tilbage. Så skulle jeg gerne være ude herfra.

0: Stambon!
1: Hej!
0: Jeg er lige ved at finde ud af nogle ting. Jeg er lige ved at spørge lillemor om noget. Når jeg får svar fra lillemor, så finder vi ud af tingene. Hun er nemlig på arbejde. Hun er fri lige om 10 minutter. Så alt afgørende. Hvad lillemor hun svarer, så finder vi ud af, hvad der skal ske.

Jeg venter som sagt selvfølgelig lige på svar på konen. Jeg skal lige høre, om det er okay med hende. Fordi hun er fyr af lige om lidt.

Der siger vi, skal vi have en time mere? Eller hvor er vi henne i det musikunivers? Hvis du er på sms'en, så sender man en sms til Party FM mellemrum, de beskeder til 1272. You buy en god pige, når jeg... Så lad os lige finde ud af, om vi skal gøre det. Pige, når jeg... Dig kan man ikke... Ad Tesla. Når jeg...

skrøn, jeg mener bare. Sæt i gang. En time mere. Men jeg render altså lige lidt frem tilbage, så jeg skal lave mad på samme tid. Jeg burde lave min fjernkontrol på computeren, så jeg bare kan stå i køkkenet og lave mad og spille musik imens. Og så tage min trådløs mikrofon med. Vi tager en time mere, og vi nemmer her i retter lige, sådan det står i programmet også.

Der er altid plads til flere på Cannes. Der er altid plads til flere. Også godt selskab er altid mit yndlings. Dansende Moonlight.

ved ikke, om jeg er arbejdsskadet. Men det er det, når kvinder de siger, at det er lille lort. Jeg har aldrig forstået det der. Altså, hvad vil du helst gøre ligesom sminkedukkesangen? Tør man gå op af dig, så han tænker, ad føj. Eller bare lige vise dig naturligt. Naturel, som man siger. Jeg forstår det ikke. Altså, jeg har stået op med en, der tør, jeg kunne tørre mig op den anden gang. Det var ulækkert. Sig det bare, det er ikke så lækkert på en seng tøj. Så der er ikke noget her grimme personer i min verden. Det er det, der hedder dårlig selvtillid. Det skal man ikke have. Det skal man have godt af. Du skal være positiv og glad. Vær positiv om dig selv. Ellers så kigger du så der bare lige i spejlet og siger, at jeg er god nok, som jeg er. Vi skal have noget James Browns.

Lille mor, hun snakker om at lave jordbærtærte i morgen. Jordbærtærte. Det trænger livslang. Det er fandme godt. Bange for mit baddyr, jeg hiver frem med på milligram. Skulle der til for at gøre dig vildt varm, men hey. Maler du så bare en kold for mig, ikke? Uden at kende i baggrund. Jeg prøver at holde op lige nu. Det tager for

0: det til at sprøjte. Pop og flasker.
1: Tine, jeg vil også give mad.
0: Pop og flasker.
1: Jeg vil også lille land, ja.
2: Jeg har ikke været der, siden jeg var baby. Eller barn.
1: Er det en kat, det der damper? Seriøs en kat, det der. Ja, vi skal lige have en af mine yndlingssange. En af dem også. Jeg tager den, Rose. Velkommen indenfor. Korsgaard.

Det er bare sådan, at hvad er det? Er det en kat eller en hund? Eller hvad? Det er et menneske. Hvad er det? Jeg tror også, manden han gerne vil se dig lege Misica. Misica! Du kan godt lade noget i handsporten. Så lille sød Eddie, skal du have navneskilt i det? Det kan jeg også godt printe til dig, hvis det er. Rodmanden skal ud og løbe 10 km. Føj for den der. Jeg håber ikke, du dør inden der.

Det var selvfølgelig god gang, Johnny Deluxe. Den har faktisk 20 års jubilæum. Ja, ja, jeg har lige noget til jer, damer. I er simpelthen nødt til at følge sådan her en gang imellem. Og vi tager lidt Reggae Remix, den kan jeg høre. Det var ikke lige den her version, jeg ville have haft, men ja, det

lærer mig åbenbart nogle ting fra hendes mor af, som jeg aldrig nogensinde i mit liv har hørt. Jeg ved ikke, hvilken generation de er opvokset, men jeg ved ikke, hvad det er. Jeg er her bare.

Og nu tager jeg faktisk en, for en gang skyld, så spiller jeg faktisk noget for dommeren, han vil elske. Ja, du må sgu gerne kalde mig for en Jørning, for det er jeg fandme. Det er virkelighed. Så du kan få begge dele.

Jeg er nødt til simpelthen at stille et seriøst spørgsmål, faktisk. Fordi jeg kommer lige til at tænke på noget, som jeg har faktisk tit undret mig over i dag. Hvis man nu har store bryster, en god bestørrelse, D-størrelse, så kan alle forholde sig til det. Hvorfor har man egentlig BH på, når man har så store bryster, der kan sidde naturligt? Jeg har aldrig fattet det. Jeg forstår det ikke. Nu har jeg silikonebryster. Og jo, de sidder, som de skal. Det ved det, jeg. Men hvis man har en naturlig runde front på bryster, der er naturligt fødte, hvorfor har man så BH på? Jeg forstår det ikke. Altså, de fleste, de er ligesom, når en kvinde tager en tubetop på. Dem der går kun hen over brystet. Hvorfor har man en BH under sådan en? Det ser dumt ud i min verden. Hvis du er kvinde, der kan forklare mig lidt, så vil jeg virkelig godt have en formular. Eller en brugsavisning. Brugservering. Et eller andet. Men hvis du har små bryster og har taget en tubetop på. Du skal ikke på. Hold op med det. Men når du tager en forkert størrelse på, så er det okay.

Der skal jeg altså huske, at det er jer, der styrer lydene. Green Frost, velkommen ind til jer, den dejlige scener.

tester sit parforhold. Gør man også det, når man sætter telt op? Per, hold op med at kigge på mig. Læg kig på mig! Ej, hvor smager det godt vodka. Hvor er det gode vodka? Er der nogen, der har polsk vodka, så vil jeg godt låne lidt. For det plejer at smage rigtig godt. Happy, happy, happy, happy. Italian Roads, har vi det godt, eller har vi det bare dejligt? Ja, har du... det er orange. Du skal smage polsk vodka. Det er ikke ligesom i Danmark, hvor det er slave vodka. Men polsk vodka, det er mere rent. Det smager en smule bedre, og det er meget billigere, siger jeg bare lige. Du kan bruge det som shots. Du kan også bruge det

her tager vi nemlig af folk. Vi hjælper hinanden. Vi er en stor lykkelig familie på Radio 5. Hvis du ikke har fundet ud af det endnu, så hop ind forbi chatten, så finder du hurtigt ud af det, at vi er flere, der snakker rigtig godt sammen.

Det er sandt, men ikke fair. Til dig, der ikke forstår det her, det er også fair nok. I ved godt, at kvinderne lige får kvindehormoner. Så får de det, der hedder PMS engang, men... Ja, jeg vil ikke forklare, hvad det er, PMS det er. Hvis du ikke ved det, så skal du bare google dig til det. Men de når på et tidspunkt i deres menstruation, hvor de er hammerne i det. Beep. Ja, så kan du selv regne ud, hvad det er. Jeg har nået det stadig i min situation. Og det er nederen, når man gerne vil have noget af lille mor. Og så man bare ser en kvinde, der sidder og hopper med brysterne. Nej, det går helt galt. Damperen, du er nødt til at være min støttepædagog. Jeg skal bruge støttepædagog. Selvfølgelig vil det være Antenne Rose. Ulala, hun er flot. Hold da op. Hun ligner sin mor. Og jeg elsker kjolen. Altså, ja, der er nogen, der kommer til at opleve TDHB. Mig fuld. Jeg siger det bare. Jo mere fuld jeg bliver, jo mere fjemset bliver jeg også. Det kommer til at gå galt. Jeg ved det. Jeg kan mærke det allerede. Sådan er, vi skal lige starte et rigtigt track her. Sådan, så kører vi. Ej, det er lækkert, det mand der. Og jeg er totalt happy face. Happy! Og vi skal have noget lækkert, vi skal have noget rolling deep. Du kører den bare ind. Ej, hvorfor har jeg ikke fået lavet den jingle? Jeg mangler min jingle, der siger, kør den ind med bryster. Du kan være mere end 5 siden det her. Oh my fucking god, min skatter. Jeg kan godt lyde som en homo. Det er også derfor, jeg plejer at sige, inden så kan du lige mig, så du ikke lige mig. I'm loving it.

Det er dog meget, at jeg kan være femset. Åh, oh, jo, Tina. Har du set mig dulle mig op med makeup? Åh, oh, ja. Som jeg plejer at sige, det er fucking sjovt, når man tager ud og spiller. Når jeg duller mig totalt op for fyrene. Og jeg så åbner min kæft, så taber de kæberne, som jeg plejer at sige. Fordi så tænker de, hvad fanden var det der? Var det en kvinde, eller var det en mandestemme, der kom der? Og jeg elsker det. Det er nok også derfor, finder de vil med det. Bare spørg til mig i stand om. Hun kan godt lide det, det brummer lidt.

Der kommer en lytønske på sms'en. Det kan du også være med på. For at djævlen har simpelthen været med. Han vil gerne høre lækker røv med MD Du. Kun hvis han skriver en sms igen, hvor han skriver, at du har en lækker røv, så skal vi høre den.

kommer der mand og tager over. Jeg håber, han har noget fræk med til mig i dag. For det så skal jeg lige have noget aftensmad, så skal jeg ud og sætte telt op. Og det får I lov til at være med på, hvis I har lyst til det. Vi sætter i hvert fald webcam op udenfor. Så skal vi lige sætte telt op og imprænere det. Rose, du har Danmarks lækreste smil. Det var World Really Deep fra Barney Femmen, Danmarks ukroneste parterradio. Jeg hedder Melinda, er ude kl. 19, så kommer der morgen. Så skal der være med, så bare blev hængende. Lad os se, om vi får en sms fra fartjævlen, om han tør at skrive det. Ane lommer! Vil du ryste min numse? Ryst min numse! Ja, vi tager lige den her med. Jeg fik lige lidt karma. God karma på Party FM.

Dommerne skal jo tjene, han har fundet noget farligt. Det var ikke min dildo, du fandt vel? Ej, undskyld. Ej, dommeren. Jeg tror, du skal forbi vores barskab, men den kan jeg se. Kan du godt lide drinks? Hvis du er til drinks, så har jeg... Min sjæl, du skal ikke sidde og vise mig sådan noget. Ikke nu! Jeg går sgu da helt ud af min gode skin i dag.

derfor. Skål, cheers. Det er sgu den samme bikini, som jeg har, er det ikke, Michelle? Nej, jeg har den i pink.

Jeg troede lige, det stod hotdog, men det gjorde det, det stod hotbær. Velkommen indenfor. Jo, den er sgu man til den, jeg har en klar i pink. Skal vi være søstre? Michelle. Må jeg godt holde dem imens? Vi skal have et lille ønske, der kommer på sms'en. Vi skal have noget lækker røv.

Ej, nu gør jeg det igen. Nu gør jeg det simpelthen igen. Jeg skal vågne op. Nå, det er sådan, det går, når man lige forventer noget andet. Man laver mad på samme tid. Det skal man holde op med. Parti 5, jeg skal lige høre, er der nogen, der skal til DHB i år? Er der nogen, der virkelig skal med i år? Åh, det er også en klassik.

Stel er langs de skønhedsmæs. Jeg skrubber mig lige ind i shape. Ja, ja. Så kan hun danse lidt imens. Oh ja. Og nu er der fandme aftensmad.

Tina, Tina. Husk nu lige for manden til at købe computeren. Sæt i gang. Det kan ikke tage 40 år. Michelle er ikke så sur ud. Ikke sur, mor! Det kan være, at du skal kalde Michelle for mor.

0: fordi ham der, den gamle far der. Gamle far, han danser ikke i stolen åbenbart længere, når der bliver spillet 90'er musik.
1: Nå, men...
0: Ej, nu går jeg fandme igen. Det er typisk. Er der nogen, der gider ikke sende mig en voksen herhjemme? Eller kan jeg få voksenskæld ud nu? Kan det? Vi tager den her, der er noget rust og røv musik her til jer til at sige. Det var i hvert fald. Jeg har 20 minutter igen. Så kommer dammeren. Let that fine girl cash you by. Jeg skal, er der nogen, der har en pult med fire dæks? Så jeg kan lægge fire sange op på en gang. Eller jeg har faktisk en bag ved mig, men jeg gider ikke bruge den.

Du skal ikke have så meget andet at lave. Det er mandag aften. Du er træt. Du er søvnig. Så du skal bare være på party i 5-tjerten. Malerne er live. Orange mener jeg simpelthen, jeg kan alt. Ej, det kan jeg ikke, orange. Jeg kan ikke alt. Just follow the beat. For det vil være mærkeligt. Just follow the beat. Just follow the beat. Don't let that fine girl. Det kan godt være, at jeg kan overtale dig til mange ting, men... Just follow the beat. Ja, altså, kvinder, de er lidt stedt en gang imellem. Bare spørg Michelle.

0: for hate.
1: Man skal ikke distrahere mig med noget godt. Det skal man ikke. For så kommer man til at stå sten på det. Michelle. Tømmerne har også spurgt pigen. Velkommen indenfor. Det er vist godt, jeg har kvarter tilbage, så skal jeg vist fokusere på det andet. Et telt. Hvis øjnene kan dræbe, så er jeg slået ihjel.

kvinder i bikini. Åh, ja tak. Tømmeren er her også, han skriver morgen. Og jeg elsker altså sønderjyder. De har et eller andet fed klang i sig. Jeg vil være sønderjyder næste gang. Moi, moi, any boys. Box. Hvad der nu til, om det er på det jysk? Sønderjysk. Hedde det box? Eller box? Jeg ved det ikke. Michelle, det er ikke færdigt der. Det er ikke færdigt! Jeg skal lige have sat mig ned en dag, så skal jeg lige finde noget musik. Som betyder nogle ting, som måske man ikke forstår. Ja, vi er også fede. Ja, jeg skal til Sønderjylland hele sommeren og spille, så det glæder jeg mig til. Og jeg er overmåden værd for nu af. Sønderjyder, de kan feste mere end nordjyder, de kan. Det er Ina. Pas på, man skriver lalande, ja. Det betyder vandfald. Michelle, skal vi tale lalande, ja, sammen med dig? Så bliver der vådt ud over det hele. Som til eksamen sidste år.

smal eller mindre, så de der københavner, de fester mere. Nej, nej, nej. Det gør så nyder, vil jeg bare skulle sige. Nu har jeg været over på Sjælland og spille en gang. Eller to. Nej, de er kedelige. Hvornår?

jeg skal til Bro her. Løb af sommerferien. Om en måned side, tror jeg faktisk, det er. Eller så er det to, det kan jeg ikke huske. Jeg har datoen i min kalender. Så skal vi til Bro her. Til ringridning. Og jeg glæder mig faktisk. Jeg skal åbenbart til Gråsten også. Har jeg lige fundet ud af i dag. Og jeg ved ikke, hvor fanden Gråsten det ligger. Men jeg ved bare, det er Sønderjylland.

0: dejlige nabolaget?
1: Ja, det er så. Naboer.
2: Ding med min lærer, men lærer ingenting. Jeg bliver dummere dag for dag, og min krumper ind, min karakter.
0: Tømmeren, så kigger du lige forbi.
2: Hey, hvad

servicemeddelelsen. Halv 5, så nogle musik kommer der her bagefter. Og nyt. Mads Maggie. Ja. Så er vi ude i træningsmusik. Dammer, jeg vil gerne se dig i træning, mens du spiller musik så. Ja.

10 minutter igen, venner. Så er damerne her i studiet. Kom aldrig til at sige LOL! Damerne, sæt i gang. Fordi så får du den her. Værsgo, alle. Velkommen ind for i chatten. Der er plads til mange flere. Husk på det. Du kan fange os, hvornår du vil. I hvert fald, hvis vi sidder på chatten. Så der er meget gået i gang med at træne. Fedt. Han er nem at lokke, har jeg fundet ud af. Lokke, lokke, lokke, look. Nu skal vi til hjem til min hjemstavn. Vi skal hjem, hvor vi synger om massen i stedet for. En Gustav.

0: i røven. Og lidt farver ekstra. Hvorfor har du ikke taget det på endnu? Jeg forstår det ikke.
1: Jeg vender op og ned på dit liv med en dukke. Og for lækker mænd, ligesom Gustav til at sove.
0: Kan jeg vide, at man kan få dem der G-strengsmodel i bikini?

0: sjovt, hvor man fik knip.
1: Oh, bamsefar, velkommen på kamen.
0: Det er voodoo, nu kan jeg få en lille tøs, så du
1: er min numse. Ej, der er aldrig for koldt til bikini. Jeg sveder. Og så siger Anne lidt tørsen. Der er hvor koldt, hvor? Der er den grader. Altså, jeg sidder og koger. Jeg har lovkort neddel på, som snart smutter op, hvis i stedet man ikke vil vide. Ja. Så der er sgu da lummert i dag. Skal vi tage bikini på? Nej, det kan vi ikke nå. Ikke inden for 5 minutter. Men jeg ved godt. Søren håber jeg ikke lytter med i dag. Jeg håber ikke, vi har nogen, der hedder Søren. For han låser sig selv inde på en dør, når han er inde for et toilet. Så hvis du er også af typen, der elsker at være alene på toilettet, så skal du bare lytte med her. Så skal du gøre det samme som Søren her.

0: Hej, Søgermors. Velkommen til 18. Og velkommen på gaden. Det er godt, jeg ikke har fældt hjemme. Længere.
1: Nu går han bare derhjemme.
0: Og går og går ind.
1: Lene for sig selv.
2: Og minder ved sig selv.
1: Og undgår hans forældre.
0: Orange, kommer din mor

se, nu hører den gamle mand ikke efter. Det er typisk. Det er når de når en vis alder, så hører de aldrig noget. Nogen, der gider at bringe til orange. Den gamle far. Jeg skal lige have hørebrættet i, jo. Leg med lemmet. Uha. Lås døren, Søren. Lås døren, orange. Lille mor er på vej. Drenge og piger, tak for nu. Kan I have det, som I ser ud? Ja.

Ja. Jeg lovede, at det skulle blive god træningsmusik. Så her er det Faceless Insomnia. Et lille lækkert edit.

Gud, man, skriver jeg chatten. Jeg er godt nok gammel swinger, men jeg tror, konen vil blive lidt sur. Så det er ikke jeg er bange for, men jeg er bange for konen. Nej, nej, nej, jeg fornemmer lidt tøffe-tøffe-rode. Det må man også gerne være en gang imellem. Når nu man er blevet gammel. Det her, det er fredag på en mandag. Mit navn er DJ Damper. Jeg håber, I tuner ind og lytter med. Ellers så er I mere end velkommen til at komme ind i chatten og sige hej. Partyfm.dk/chat. Eller download vores app. Det kan gøres på Google Play. Og

Sådan kan jeg rydde, man siger. Damper med lindepin vil bare have min røv, fordi jeg har spandex på. Ja. Ja, det kan godt være. Måske. Jeg er ikke så meget til røv. Jeg er ikke en røvmand. Men det her med lindepin. Men jeg må hellere være stille, for jeg må ikke afbryde på den her sang for Fie. Velbekomme, Fie.

Så var sagen der. Vi springer lige lidt tilbage i tiden. Ja, det var en god sang. Fra Lewis og Misa. Coming back to you. Her er det Cascada. Åh, oh, nej.

Puha. Malene spiser mad. Og kæresten ligger på langs på sofaen. Det har været en hård dag i menu. Malene viser hende lidt kærlighed for pokker der. Du kan ikke bare sidde der og være tavlet. Nu sendes fødder.

Tag en lille skumbanan, den gør sgu underværker. Og I er skide godt selskab. Jeg har allerede spillet en halv time. Skal vi ikke lige fylde den ud, og så spille til klokken 9? Er der stemning for det?

spørger rodemanden. Spiser man for meget mad, når man bruger 2 tallerkener til sin mad? Nej, du har bare en god appetit. Du vokser jo stadigvæk, rodemanden. Gør du ikke? Eller er det kun ud af?

0: Så for satan da. Bamsefar, styr det kamera for pokker da.
1: Men det er et smukt skæg, du har.
0: Og en lækker kamp. Louis D.K.

Bloody hell, ham rode, men han skal have rigeligt mad. Hold da kæft. En tallerken kun til ris, og en tallerken kun til protein. Jamen, velbekomme, rode mand.

Nå, så fordi Rudmand, han er 32 år gammel, så mener Skjold med Rudmand, du er jo bare en bitte knægt. Så er du lidt nødt til at fortælle, hvor gammel du er, Skjold med, når du mener, at bare han er en knægt. Nå, Rudmand, han mener så lige, jeg har lige været ude og løbe 8 km i dag. Nå, jamen, så må du hellere løbe på lidt ekstra vægt, min ven. Det er ikke nok. 8 km til så stor en portion. Så er der plads til lidt til de der små biceps der, ikke? Og tricepsene.

Her er det Man Eater. Den ligger meget godt til orange. Han står trods alt op før fanden får sko på klokken 3 om natten. Manden ved ikke, hvad det vil sige at sove. Han er jo stadigvæk i sin bedste alder. Ikke også orange?

Okay, Rudemand, han er bare sindssyg. Så damper, jeg var oppe og kørte mit træningspas i morges. Jeg startede klokken 5. Altså, man vælger ikke frivilligt at gå op og træne klokken 5 om morgenrude. Så har man en skrueløs. Jesus Christ. Nå, ja, hvorfor ikke? Man skal gøre det, mens man er unge, jo.

Åh, her er det da. Her er det Sugar Daddy. Kan vide, om det er Rudemand, der bliver snakket om her. Eller om det er Skjoldmys bedre halvdel. Hvem ved? Hvem er din egen lille Sugar Daddy? Hvad hedder han?

0: jeg kan passe på. Han lytter med ude på sin lille frække gåtur.
1: Det kan vi godt lide.
0: Hallo derude i gåland.
1: Jeg håber, det er godt vejr der, hvor du går, min ven.

jeg kan absolut ikke sidde pænt i skjoldmø. Men du må gerne tro på det. Her der var det hullet The Dogs Out, og nu er det blevet tid til Believer. Så skal der ting os her på den sofa. Melinda pigen. Det ser frækt ud, det der. Der mangler bare lige lidt is og flødeskum og jordbær.

så for sende det. Rudmand, han kan tage mig i benpres. Men PT, der er hans PR kun 100 kilo. Ja, det er stadigvæk mere, end hvad jeg kan tage, Rudmand. Så du er jo en stærk lille mand. Men du spiser også masser af kød og grøntsager. Det

og så kommer Nygaard lige ind fra bagsiden af. Damper, han kan vel tage dig bagfra. Ah, det kan han sgu ikke. Så bliver han sgu forskrækket. Og igen, Nygaard, så tror jeg, at hans kone kommer efter ham. Det kan vi ikke have. Han skal ikke komme i unåde hos konen på grund af mig. Så får jeg også ind på nakken. Nej, tak.

Her er der en sang. Den går ud til Rudemanden. Den kan du give videre til konen. Eller også er det bare dig, der er en pretty woman. Hvem ved? Eller også kan du tage den her og smide videre til Ræmepin Nygaard. Her er det Roy Orbison. Oh, pretty woman. Hallo, fuld pige. Kan du lade den behov være, hva'? Ellers så tag en, der er lidt mindre på, så du ikke skal rette på den hele tiden.

Så var sådan, så gik den første time, så er der en time tilbage. Og nu får vi lov til at kigge på hovedmandens lækre mos i spandex igen. Oh yeah. Fuldpig, kan du lade være med at sidde der, Saul?

Oh yeah. Så er det blevet tid til lidt Katy Perry. Med lidt teenage dream. Vi har alle sammen været teenager på et tidspunkt. Så her kommer den. En lille fræk remix.

0: Lige præcis, Fut.
1: Det bliver det også.
0: I hvert fald fra 90'erne af. Vi kan også tage lidt fra 80'erne af.

Og så kom Claus her ind til godt selskab. Velkommen til Claus her. God aften. Og Lucifer! Her er Eye of the Tiger.

Så kommer Tina med en. Dammer, var der ikke også en med Sylvester, hvor han kørte lastbil? Åh, jeg blev åsen på de gamle film. Jo, Tina. Og den hedder Over the Top. Det er, hvor at han lægger arm. Nå, hold på hatter og briller. Claus, den er den gået ud til dig. Jeg kan simpelthen bare ikke få nok af dig.

Ja. Her var det Depeche Mode. Næste sang går ud til Footpin. Hun sagde jo, du er gået glip af noget, hvis du ikke kender den her film. Så Footpin, lyt rigtig godt efter. For selvfølgelig har jeg da set den. Der er store patter med i, selvfølgelig. Og hurtige biler.

0: Nu skal du ikke give flashback for dig selv, Fulpin. Den er orangutang i toren.
1: Ja. Yeah. Er der snak om dig, eller hvad, Fulpin?
0: Lad mig have fan af lægen med den lille finger der. What do you do when the mountain is there?

Skønt med, tak fordi du kiggede ind. Ha' en dejlig aften til dig, manden. Selv tak, Skjold Møs. Skulle det være en anden gang? Så nu må der danses tæt.

Jeg tænker, det var det for filmmusikken fra i aften. Eller var det det? Skal vi lige ikke få hende fuld pin der til at skrue lidt med inden fra sin lille stue af? Jo, det skal vi da. Hun synger jo så fantastisk. Ikke også, Fut? Fut!

Musen 02, velkommen ind. Get your boat up a fight. Nej, det gjorde du ikke, rudemanden.

Åh, og så siger Claus i chatten, er altså ikke sikker på, at jeg ringer efter med lidt af pind, og jeg skal hjælpe med at sætte telt op. Altså, nu regner jeg også stærkt med, at du selv kan det, Claus. Det er jo forholdsvis meget nemt. Det der lille trods alt bare et lille to-personers.

Jeg har hørt, at Melinda Pino godt kan lide at slå teltet op i haven. Man skal jo øve sig, så det må være yderst sjovt. Her er det Girls Just Wanna Have Fun. God fornøjelse, Melinda Pino. Her er der lidt arbejdsmiljø.

0: for pokker.
1: Ja, jeg er bare ærlig.
0: Sådan er jeg.
1: Jeg er så gavmild.
0: Husk, Malinda.
1: Pinden skal ind fra den ene ende til den anden. Den må gerne gå over kryds, og så skal den ned i jorden. Og husk, den skal være stiv. Den må ikke være slap, fordi så kan den ikke rejse sig. Inde i midten. Og nu er ikke nogen bagtanker. Der er blot tale om et telt her. Velkommen, god aften og velkommen ind i chatten. Som Foodpige skriver, damper, der skal rammes hul.
0: Ja, for satan da.
1: Og gerne mere end et hul. Og hullet må ikke udvides. Husk nu det.

Oh yeah. Det var Michael Jackson's Smooth Criminal. Jeg tænker, vi skal over og høre lidt af Backstreet Boys. Det kan vi også godt lide alle sammen, ikke også? Det tænker jeg. I Want It That Away.

Soy Samuel. Damper, du må ikke sige det til nogen. Jeg kan synge med på boybands. Det

Så for sende. Så er han altid i gang med at sidde og strikke, eller også det er hækle. Er det til en lille baby, du er i gang med at strikke til, eller hvad, Nancy? Det ser i hvert fald fint ud. Og gør det hele.

0: Så for sanden da. Så er der 7 minutter tilbage.
1: Det er webstart.
0: Ej, faktisk så er der kun 6 minutter forbi. For jeg er nødt til at smutte inden klokken den er 9. Jeg har nemlig lige 5 unge drenge, der skal spille turnering i Counter-Strike, som jeg underviser. Så jeg kommer til at smutte 20.59. Men det har været en fornøjelse at underholde jer alle sammen, mine damer og herrer. Smil, for hun er lige noget for mig. Og vi sammen er vi sammen. Der er intet, der kan røre os, for vi skal op til hinanden. Claus, det er altid en fornøjelse at underholde dig, min ven. For den skyld, det er en fornøjelse at underholde jer alle sammen, mine damer og herrer. Drenger og piger, tyk som tand, høj som lav.

Faktisk. Vi har jo faktisk glemt noget i dag, mine damer og herrer. Og det synes jeg ikke, skal snydes for. Vi har ikke haft noget sjovt. Der har ikke været noget sjovt tema. Så det skal vi altså lige have givet rodet på. Så jeg undskylder med, at jeg afbryder den her sang. Fordi vi skal kunne nå det. Men det bliver også min sidste for i dag. Så mine damer og herrer, tak for i dag. Det har været en fornøjelse. Kan I have det, som I ser ud, helt fucking fantastisk. Her er det Jotle-sangen, yay!

4, Gate 5, Gate 6, 6,

Gate 4. Gate 5. Gate 6. 6.

0: Ja, nå. Jævlig kan det gå med. Ja, The Beatles, Hey Jude.
1: Party people!
0: Ja, vi skal have en gammel sag her fra Scooter tilbage fra 95. Endless Summer. Ah, jeg har også nogen, der passer lidt bedre.

this way, yeah! Everybody clap your hands!

Hvad så er der nogle lytter derude, der også kan lide Alan Jackson, ligesom jeg kan? Som I dog kan høre, så kan jeg godt lige roe lidt med hans musik, og han gør det sgu også okay. Tilbage i de gode 90'er, danser vi jo til Two Brothers on the Fourth Floor, Dreams Will Come Alive.

Så er der mit travlt, jo. Pakkebussen, vi er sgu med. Kan du ikke spille noget smoky? Jeg kan da godt prøve på det. Jeg har faktisk lige i dag rippet deres album, så nu er jeg jo klar til at remaster den. Så er det godt et stykke tid. Som I nok kan se, så er der CD overalt. Men vi kigger på et smoky-nummer her. Og nu var det Live Next Door to Alice. Værsgo.

for det her. Eller helt skidt, der rode øvner, hvor hedder Sandstorm. Et Mads Hoppe-tårne af Bon Jovi og Europe Mix her på Party FM. Hvad søren er Bilsen gået i seng?

Yeah, det var en remix-udgave af det gamle nummer Cyndi Lauper af Time After Time. Beklager lige, at serveren den gik i ged. Og for egentlig så er det her nummer jo lavet i gamle.

Ja, det var gode gamle Raff og øvner på det her Self Control. Nu tyder det, at vi skal tage det country. Og lidt stille og roligt.

Marco Blitz of Headless. Sådan håber jeg, at jeg skulle to klassikere, bestående af Eric Plus og James Jones,

Ja, har vi godt meget godt med den her coverversion af gamle klassikere, The Polestar. Ja, nu er jeg jo så gamle, så jeg godt kender originalen af de nummer der. Hvad siger I så til den her version af det gode gamle nummer på Modern Talking, You My Heart and You My Soul?

Sofia Elia Baxter og skrev nummeret, der hedder Murder on the Dance Floor. Jonas, fyrer du tråden i, eller hvad gør du?